Ele mia si o de la lomenami. Ko de la lomenami ale ke mia ten we ye galava. Ke ma mia be jijiga e kwenye be mia onde ne ganeva e kwenye mia be jijiga. Bibla be nyate fe a fi kebe le Bibla mea. Enyi Matthieu 7 verse 7. Funa Bibla pata keke ye ya chan ho ho chan. Funu ye be popudo ema. O be cherché nkaye obo neji o no leji nda olaji e kengbo la tenpo e o be demander enwa ele juro ehian mulasi o va ele novio resi odola e bie e be la no Fifia, o ma yi nu abi ogbe po afu dudo afi me na me apo flo po abe nu ya leji sona mo odora do kokoko frappe kema nyatima no na nyirenchi na o departager o la po be ni do la ji nu e ni do la bio e ni do la po won aye wa hun na mi enu ko nyinu ji mi aten totero kengbe apo nko yiya yema ne oleji nde so ma ugware ele cherche me fifia no le jabion de ma ugware ele demande me va amede ton kono je nko gbe no enu ko leji ele ya basi me ma we so e wura do gbo pe na amede leji ya ne va koreji ya ne ne ame ma po la bio no bio ma ucha ma ola tronku me do da me ma gbo kan gbo la kerenti ma un to edu enene nu si anu ke hiami le hihe ame a el anyi gba ji le fie mi on to pe la mele mi anu no do me la anyi gba ji no si te gbe obe a strong fitado ya no jira lori doa no dogbera fifi be ma one na ene ya no jira lori doa ma o ja don ijifo be va ple le gboyun ma o mu so gbogbodo wlada fi be ifuna na ve ple le funo me e fane ne be nunya de havi amegbeto be tame funo aye o lai ken gbo la yin nu anyala do ifuna o yinde jigbe alo je bionde no bia nyakela mi asiala gbleno pa ocha o to sosono pa nunyama oken do susume funwa ye nyati opata popudo nami ya no nzo ne ole wonde ama um le ja di lava ponu ponu obe no vinyin alo vinyin alo togbe vinyin enu ya ele leke wo leke zon leke me ela so gbogbo to amegbe toji ba la nyo yo la ya mere gbo la be enu ya leke ye mu leji la ba me ara gbo bo nenu ma o leji aya mu sen wo de mu la si nyo va plondo va mi ira pe la mere gbo anyi gba ji po mi le manu opatale bane mi gbebe o mi ma ji la yin gbaji o be ne mi gbe dogbe da loto gan re kwa ma o la mle so ji gbo so vanamia mi ble mi aroko mi le le do mi le ble mi aroko we mi a dogbe da e do ara voa mi le ble mi aroko e mi a do taro ati ke boy e go me be mi a be gbedora kemi le wo be e do ala voa nde le numa me ne e tale du fifi jen yo be o tale du ye ya gba nu atike fifi ma ya doji vire kwa ela fa ye no doji vire kakana ga popore kwa ela tenfa no ta do ala tenfa
voa enu ke na ta le dua.